for tida er nær. Dette skriftet bærer navnet etter sånn som vi pleier å bruke Johannes' åpenbaring. Og da kommer av at det var apostelen Johannes som førte det i pennen. Etter sånn som jeg forstår, så er det blitt til i slutten av det første århundret etter Kristi fødsel. Sannsynligvis er det under keiser Domitian, som var keiser frem til år 96, da han tredde av. Domitian, han var den første som virkelig vektla og ville krevde guddommelig tilbedelse av keiserne. De andre også hadde hatt det inn i tanken sin, men ikke på samme vis. Og det førte jo med at det ble veldig vanskelig for jødene i romerske riket. Og enda vanskeligere kanskje for de kristne. For dette kunne de ikke være med på. Og i den tid ble altså den første omfattende kristen forfølgelse. Vi har jo hørt om Nero, men det han drev med begrenset seg vel stort sett til Rom. Men særlig under Domitian, så ble det i trengselstid og forfølgelsestid i større utstrekning, så ble det over hele Romerriket. Delvis hadde det vel med at han forveksla de kristne og jødene. Han var vel ikke så bevisst på forskjellen der. Men det kom til å ramme de troende. Og for å komme dem til livs, så grep han da slik an at han førte bort sentrale personer i kristenheten. Lederne deres. Og da tenkte han at det kunne han ta lederne ifra dem, så kom det til å lamme dem ganske. Og en av dem var jo selvsagt apostelen Johannes. Og det er vel det som ligger i når det står at han var på Patmos for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skyld. Det var øde på Patmos, regnet de med i den tiden. Men det var altså en fangekoloni som romerne hadde. Sånn har de forstått det, og sånn er det vel sannsynligt att förstå det rättaste. Och det betyder alltså att kejsaren hade, eller hans undersåta då, hade bortfört aposteln och sett han till Sies i en fangekoloni. Där skulle han vara och ingenting skade göra för kejsaren. Så släck hade han tänkt att det var vunna. Nu är det släck att det är grejt om det var människa. Men når de prøvde å komme sannheten til liv, så møtte de en levende Gud. Og hva enn Satan prøver på, så lytte han se da at han lytte tjene Guds sak, han også. Det gjorde han. Og det er altså dette som han tenkte for å ødelige, har gitt oss det som gjennom rette blir kalt for Bibelens krona. Der oppe på Patmos, der åpenbart i Guds seg, gjennom Jesus og gjennom hans ord, og ga oss det som på forunderlig måte avslutta den hellige skrift. Det kunne vært mye sagt om, jeg skal ikke tutle vekk tid og mye mer. Men jeg synes Bibelens krona er et dekkende uttrykk. For tenk, hvis vi ikke hadde Johannes åpenbaring, så hadde vi i grunn på alle måter avslutta her på jord, i kampens dager. Men når Johannes åpenbaring tonar ut, då är vi inne i Guds fullkomna rike. De två sista kapitlen är tillbaka i Guds paradis. Där började det i begynnelsen, så kommer den tunga historien med synd och fall och nöd. Men Gud ska ha det sista ordet. Det ska han. Och så ser vi Bibeln och frälseshistorien in till det enda. Med den nya Jerusalem som stiger ner från himmelen från Gud. Och Guds bolig är hos människorna. Och så är allt gott i evighet för Guds må. Sammen hos Gud. Så ändar det i paradis. Det blir det sista. Så står det rätt om ett utanför. Tungt och allvarligt. Men
Jag syns det är så förunderligt. Jag har blivit glad i dessa sista kapitel och ser bjönt att läsa Bibeln. Och det har sagt så stärkt mig själv att det kan så hända och sker, Öyvind. Där må du vara med. Innanför. Inte utanför. Där det grät. Men innanför. Där det får vara hos Jesus. Och se hans åsyn. I evighet. Så sån är Bibeln för underlig sammansätt. Nu ska jag gå mycket in i det nu. Men Johannes uppenbaring, alltså för det är aposteln Johannes som var redskapet. Och han har varit en trutenar, har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnemål, allt det han såg. Och därför ska vi ta emot det sån ifrån Gud. Och den som lägger något till eller träcker något ifrån, han står allvarlig oro om. Men det är inte Guds ord sitt namn på bokrummet har för oss. För det kallas inte för Johannes uppenbaring i Bibeln. Men där heter det Jesu Kristi uppenbaring. Det sa nog Björna. Och skulle vi gitta namnet till Guds ord så måste det heta det. Jesu Kristi uppenbaring. Så Gud gav han. Jesus har ju för vår frälsa tagit på sig att vara den mellanman mellan Gud och människa. Där var han i skapelsen. Där var han först och sist i frälsen. Och där är han den dag i dag. En mellanman. Och där var han när den uppenbaringen skulle ge sig. Han var mellanman mellan Gud och människa. Jesus Kristus. Så Jesus är den så uppenbara hemligheten. Jesus är den som ger den uppenbaringen. Det är Jesu Kristi uppenbaring. Och där kommer i, där ligger två ting. För det första är det han som levererar den. Kommer med han. Jag kunde ha tänkt och nämnt. Det kan bli lite sånt i inledning nu. Jag vet inte riktigt hur långt vi kommer ikväll. Här får vi se. Men det kan vara nyttigt att stoppa lite för dessa ting. Uppenbaring är ett viktigt ord i skriften. Och viktigt ord i den kristna tro. För här är det snack om ting som vi inte kunde veta något om. Visst inte Gud visste det. Något så skjult för oss. Något så med all vår klokskap, forskning och kasuellt aldrig kunde finna ut. Men så Gud uppenbara i sitt ord. Någon sa brukt det. För att illustrera det så sker när de avdukar statua. Då har du något så färdigt. Men du ser det inte för det hängt en stor säck över det. Så det ser något så grått och trist ut. Om det är alldeles så fint ett kunstverk. Men så kommer det när det blir uppenbara. Då ser du det som du eller för inte kunde ana Gustava. Mästerverket. Och det gäller ju frälsen, men det gäller allt Guds ord. Ska Guds ord bli oss till mat, gagn, frälse, liv, så må det uppenbaras. Och det gäller Johannes uppenbaring också. Det är i sig själv en uppenbaring, och det må uppenbaras för den enkelte av oss ska det bli mat. Eller så kan det vara omtrent så. Jag hörde någon sagt om en viss förkynnelse som var rätt hos han. Det var så du läste den bästa kokebok, men du blev inte mätt. Jag kan det tänka lite grann på, för det hade varit med många förkynnelse. Det är så rätt, det är så sant. Och där ska vi pröva om det är, för det är viktigt. Men det blir inte mat. Jag är avhängig av ett under. Ska Guds ord bli mig till mat? De uppenbaras. Så det är en dubbel uppenbaring. Först i det som är gitt här. Men detta som är gitt här må uppenbaras för mitt hjärta. Och där må vi be om dessa kvällarna. Att det inte blir bara prat. Ord. Om det är alldeles så sant och rätt. Men att det må bli uppenbart för mig och dig. Men jag sa det var två ting som låg i det uttrycket Jesu Kristi uppenbaring. Jesus är den som ger det, men Jesus är också djupa sett innehållet. Det är uppenbaringen av Jesus Kristus.
i denne skrift. Han er det djupeste og egentlige innholdet i Johannes åpenbaring. Og det henger sammen med at han er den første, og han er den siste. Han er opphavet, og han er enden. Og slik åpenbarer han seg i Johannes åpenbaring. Han som begynte skal stå som den siste på støvet. Vær du trygg. Og her i dette skrift så dreger Gud dekket av, så vi får se Guds hår. Det er ellers så i skriften. Det er ikke noe spesielt for Johannes åpenbaring sånn sett. Men det er viktig å si. Og det er så lett å tenke at Johannes åpenbaring er noe spesielt om framtiden. Og interessant kan det være for de som er nysgjerrige. Og vi har jo alltid lyst til å vite hva som skal skje, ikke sant? Nysgjerrige. Men du forstår ikke Johannes åpenbaring rett hvis det bare blir noe interessant om framtiden. For det første og sist åpenbaringen av Jesus Guds hånd. Så blir Jesus åpenbart for deg mens du hører, så forstår du det rett. Bibelens Jesus. Jeg hadde lyst til å bruke såpass mye tid med det. Så står det her om nytten av dette skriftet. For det er jo klart at er det noe skrift som er misbrukt og misforstått. Og en kan nesten bli skeptisk til åpenbaringen. Fordi at folk bruker det alt mulig. Så en kan lure på om det er gagn i det. Og mange vil også synes at det er vanskelig å lese Johannes åpenbaring. For det er så mye jeg ikke forstår. Står her nytten. Salig er den som les. Og de som hører det profetiske ord. Og tar vare på det. For tiden er ned. Nytten er ikke først og fremst å gjøre oss voldsomt kloke. Nå skal vi få en innsikt ifra Gud gjennom det vi hører. Men det er ikke sånn at vi kan heve oss opp og synes nå begynner jeg å forstå alle ting. Men der Johannes åpenbaring er gitt for er at meg og du skal være salig. Og bli salig. Nå frelst hjem til Gud. Og få leve med han i denne verden. Det er nytten av Johannes åpenbaring. Og den som leser og hører og tar vare på dette ord. Han vil Guds ord ta vare på. Gjennom alle ting til du står hjemme frelst og salig hos Gud. Det er nytten. Og det er så om å gjøre. Når vi samler her, så vi samler om noe mektigt. Det er et ord som er så sterkt at det kan ta vare på meg, frelse meg og bevare meg for himmel og frelse helt hjem til Gud. Det står ikke i min makt å helle meg fast hos Jesus. Det står ikke i min makt å ta vare på meg i det som skal komme. Det skal bli tunge tider, det er det allerede. Men det er et ord fra Gud som er mektigt. Det står ikke i min makt en gang å bli en kristen. Jeg tror det er noen av dere har erfaring for. Men ordet fra Gud er mektigt. Og hvor godt det er for oss fattige mennesker å få ta imot Guds levende ord. Salig er den som hører. Og tek vare på. Og det skal sies om Guds menighet på jord. At tek den vare på Guds ord. Jeg vet, Bygstad er uttrykt på den måten mange ganger. Så tek Guds ord vare på menigheten. Tek vi ikke vare på Guds ord. Så forfeller menigheten. Og så forfeller den enkelte. Det skal stå og falle på det. Hvordan vi steller oss til det åpenbarte Guds ord i Bibelen. Tar vi vare på det, så tar det vare på oss. Se bare rundt oss nå. Sånn er det, og sånn kommer det til å bli. Så trenger ikke du være så mot om du er ganske hjelpeløs og svak. Om det er få. Tek det vare på Guds ord, så skal Guds ord ta vare på oss. Salig er den som leser og hører, og tek vare på. På tiden er. Ja, det er i grunn mye i seg selv. Har man forstått om noe, det kunne vært godt nok, sånn sett. Men jeg tror likevel at vi skal prøve å lese litt ifra det første brevet i kapittel 2.
Nå vet jeg ikke hvor lenge det rekner med jeg skal helle på sånn.

Uttal det är lätt att häfta sig väck när man börjar med detta och inte ta för stora avsnitt. Men tal i Johannes uppenbaring, det har som regel en speciell betydning. Så han är tretal är Guds tal. Fyratalet har med världen, de fyra vindarna står det om, de fyra himmelrättningarna. Så när det är fyratalet så är det som regel skaparverket det är tänkt på. Så kommer talen när du har fyra och sju samman, tre och fyra samman, så får du sju talet. Och det är ju nettopp det som har skett med menigheten. Gud och skaparverket har funnit samman igen. Har du sju talet? Han grubblar mycket på detta där. Men det hänger samman med det. Därför är det snack om sju menigheter. Och där har men samtidigt så det är sju konkreta menigheter i Lilla Asia. Det vill säga en rundresa där. Så kommer du till dessa sju. Så är det ett ord till menigheten. Guds menighet till alla tider. Därför står det om den heliga ånd uttalt så. Den så sju Guds öre och sju ande. Den fyller menigheten till alla tider. Är anden. Ner. Så det tecknas guld lysestake och där förbilder med i gamla testamentet altär. Jag kunde sagt att två tredjedelar av Johannes uppenbaring är indirekt hänvisning till gamla testamentet. Två tredjedelar verso. Det har betalt detta välda. Så bildbruken i Johannes uppenbaring är stort sett från gamla testamentet. Och där gäller ju dessa sju lysestakarna av guld. Det är förbilder med minoren som står i helligdomen. I det heliga så står den sju arma lysestaken. Och den hade något att säga om vad Gud var för sitt folk. På andra sidan så låg bröna, skuebröna. Och på bägge dig så vill detta säga att Gud var lys och liv för sitt folk. Lys, bröd, liv. Så är menigheten alltså avbildad så sju lysestakar. Det är mycket att säga om det. Men jag ska inte dra det för långt nog. Då. Men det är en ting som gärna vill säga. Men vet att det utan denna världen är satans i makt. En falt. Och dräges mot förtapelsen av Satan, enten de vill eller inte, enten de tror det eller inte, så har Satan fått grepp om denna släkt, mänskligheten efter syndefallet, i Satans makt. Ett uhyggligt och dramatiskt syn. Det är så tungt att tänka på. Färdig utför och in i evigheten, förtapt under synd och Satans makt. Men det är inte hopplöst, för det kommer ett lys till världen. Jesus är världens lys. Det enaste hoppet för denna världen, där ligger Jesus. Om inte folk får tag i Jesus, så går de förtappt. Allesammen. Men ingen tränger längre gå förtappt, för det har kommit lys till världen. Jesus säger så starka ting om det. Jag är världens lys. Tänk på den sången navnet Jesus bleknar aldrig. Mitt i nattens mörke blinker som ett fyrlys Jesu namn. Över hjälplös hejler vinker inte frälsens trygga havn. Det är ett lys där går an att finna väg och liv och frälse. För världen är inte överlatt i mörker men det tänt lys. Lyset kommer. Så har Gud sett en inrättning som ska bära detta lys i världen. Inte sant? En lysestake. Känner det? Vad Guds menighet är tänkt att vara. Den inrättning på jord som bär detta lyset. För folk läser inte skriften och har inte den heliga ande. Så har Gud skrevet Jesu namn så sig in i den enkelte sitt liv så det kom till tro med den heliga ande. Och så sätter han i denna världen i en menighet. För att menigheten ska bära lyset.
Och där kan ni tänka på menigheten som de jämföttes och kommer samman. Men också den enkelte troende där hon är placerad. Gud har sett sina små runt om i denna världen. För att vara lysbärare. Bära detta navne och detta ore och detta livet. Så är Jesus. Inte sant? Och det är en icke i kraft av sig själv. Men själva livet i detta är ju den helige ånd. Inte sant? Den helige ånd. Är du lys? Du ska komma till tro. Det är han så. De oräga talar är ånd och liv, säger han. Är ånd och är liv. Kan tänka på det. Men det är alltså den helige ånd. Och då är vi tillbaka till bilden. Och det är det som jag har fått tak i nu. Denna lampen i heligdomen, den måste ställas. Det var något då prästen sitt arbete i heligdomen. Han måste ställa lampen. Det var oljeledningar. Och det var olja han brant av. Och den måste fyllas på olja. Vart lampen står han utan ställ så slocknar han. Var det inte något lys med? Och det är där så det gäller här. Han har sina flockar runt om. Men dessa flockarna tränger ställ. Eller så slocknar de. Det lyser inte mer. De blir tillbaka i mörk och blir värdenlik. Visst de inte får ställ. Och därför är det så om att göra att han får fara runt med oljekannor. Inte sant? Och fylla på. Kan man bruka det här bilden. Fylla på lamporna. Så det inte slutar lysa. Men det blir lysande. Lika till han kommer igen. Det är allvar när lysestaken inte lyser mer. Så han må flyttas hela. Det är inte något mer lys. Jag reser ju runt i Norge. Och jag måste säga det är tungt när färgerna byggde. Jag vet ju om det är en levande kristen människa. Och jag tror att känner byggdarna gott. Nu är det heldigvis att hoppa att Gud har någon som inte vet om. Gud ger det. Men många gånger så tror jag inte det är det. Helt mörkt. Icke ett vittnesbörd. Igen. Icke ett sann kristen. Ingen som känner Jesus. Ingen som har Guds ord och Guds ånd. Hur mörkt det blir då. I er bygd. Och det där stod trussel om här. Att lysestaken skulle bli flyttad. Så det var inte något lysbärare längre. I Efesus. Det visste inte det längre. Ja. Men så får han alltså se mitt. Mellom lysestakarna där stod de, och när man får se lite runt i dessa menigheterna så var det mycket skröpligt. Någon var helt frafallna. Någon hade mesteparten frafallna. Och det är bara två så det i grund inte får direkt någonting att sätta fingret på. Resten var mer eller mindre avvägna. 5 av 7 är det sån. 5 av 7 kristenflockar är mer eller mindre avvägna. 5 av 7 bekännande kristna mer eller mindre avvägna. Det är så allvar att tänka på. Jag må gärna spörja med Hallesby. Jesus, hur står det med mig? Är lyser det? Är det liv? Är det Guds liv? Ja. Men då får han se en som går mitt i mullo lysestakarna. Och det är det stora vi ska stoppa för ikväll. Själv med allt detta som var så på skeiv och gale. Så är det en som ännu har sin gärning där. Och det är Jesus. Mitt mellan lysestakarna fick jag se. Och hade med ett andliga ögon som så profeten fick gutten locka upp ögonen så han får se. Så hade med sitt ännu idag är det en som går runt med oljekannor. Han har inte glömt sin menighet. Han har inte det. Så länge och där medle så han färre runt med när han ger anden. Det är ju sitt ord. Det är Guds ord.
Så han brukar när han ställer lampan i sinne. Så länge Guds ord lyder, så har han sin gång med oljekannor. Det är svåra grejer när Gud tar ordet väck för folket. Så det blir bara lögn igen och halvkvätt och osant. Men inte Guds ord blir längre förkynt, då är inte den heliga ande virksam på samma måten. Så det är vid ordet där kommer han runt. Ja, jag måste säga lite mer om det här synet för jag säger mer om akkurat det med kollegan fyller på olja. Han får se en som stod som en människoson. Ombunden med ett guldbälte så står det inte sånt som det plädde vara om länderna. För det var den vanliga platsen. Ni bad om länderna. När de skulle binda om sig. Men när det står om livet så pekar det på något speciellt. För det var en som brukte bälte om livet och inte om länderna. Och det var översteprästen. Och inte alltid brukte han bälte, men när han var i verksamhet. Så här med någon få ord så antyder han vad det snackar om. Jesus har en prästlig tjänsta i helgdomen. Och han har inte lagt bälte väck, men han är i tjänsta. För Guds åsyn och i sin menighet. Begge delar. Och där syns det ett gott syn att se. Om det var så mycket galt i menigheterna, så var det en som ännu var trofast. Jesus Guds son. Han stod ännu i verksamhet. Trädde framför dessa dag och natt i himmelen för Gud. Och inte bara där, men han vandrar runt mellan dessa menigheterna. I verksamhet. För deras frälse och salighet. Han kvil inte. Han blundar inte. Han söv inte Israels vaktar. Om vi får fatt i det här folk. Vi kan mösa mot det om vi ser runt oss. Och det är farligt då. Visst inte har blivit sett mer. Men vi måste se något annat. Det är en ännu. Så icke att ta kväll. Det är en så ännu i verksamhet. Så bär oss på sitt hjärta. Där hade han den duken där det stod rissa in. Kunde inte skiljas ifrån resten av klädningen. Där bär han sina små. Natt och dag. Kan inte glömma det. Och så är han i verksamhet för dig. Så kan han syna sig för Guds åsyn. Det är gott för mig att tänka på. När jag är kall så har jag en varm där uppe. Nu är jag syndig så har jag en regn där uppe. Nu är jag fälle. När det står så smått här med mig att jag kan gråta över mig själv. Så har jag en trofast vän i himlen. Som stiger fram för mig. Och i verksamhet för mig. Och han är min talsman hos fadern. Var det inte sånt så var kristen förtappt. Ja. Men ska han få bevara oss för himmelen så må han inte bara göra en gärning i himmelen. Men han må göra en gärning i vår hjärta. Eller så kommer bort från Gud och tro. Och blir stående utanför trots Golgata och Jesu överste präste gärning. Och det är den där står om här. Jesus så är i verksamhet i menigheten. Han lovade ju att han skulle komma. Jag ska inte förlata dig som föräldralösa barn. Jag kommer till dig. Men han kommer inte synligt så du kan peka på han. Men han kommer sant och visst till sin menighet. Så länge jorden står. Och han kommer med sitt ord. När ordet kommer så är det Jesus som kommer. När han förkynner sant och rätt ifrån skriften så är det inte bara ord, men det är Jesus som kommer. Så när jag sitter här och hör Guds ord så är det inte bara något det hör om något som skedde en gång. Men i detta ord så vandrar Jesus ännu sin gång i menigheten. Jesus kommer till ditt hjärta. Kom nu. Och det gör han för att han vill att det, han vill dig väl. Han vill ha dig hem, han vill inte mössa dig.
kommer han med oljekadno. Så vill han väcka de sovande. Och så vill han trösta de bedröva. Så vill han vara där och fylla olje på lampen. Den kunde gott tänka på det i brormöjarna då. Ja, så de var redo när ropet lyder. Det är inte säkert än så länge det. Brudgummen käm, gå ut och ta emot den. Då vaknar alla tid. Halvparten var inte redo. Men det var någon som hade förställt med de olja. Och det är detta det snack om det inte akkurat samma bild som i bruk. Så är det det samma. Jesus må förställa med sin menighet. Och så kommer det stora spörsmålet. Den som öra, han höre. Det är någon han får i tale. Det är någon han inte får i tale. Och på det skille vannar sig. Mine får höre min röst. När Jesus kommer med sitt ord, så är det någon som blir rättledda, någon som blir tukta, någon som blir ledda in till Jesus och förstår han igen, och någon icke, och därmed delar sig. Sån var det då, sån är det nu, och sån vill det bli. Men han kommer. Den sa öran höre kvar anden. Anden talar. Och där anden talar det Jesu ord, Jesu röst. Och då kommer Jesus och vill ge dig, ska man säga, olja på lampen då. Och det är där man ska vara samman om dessa dagarna. Det är inte någon teori. Och det är heller inte något föredrag. Om det kunde vara intressant nog. Men det är Jesus själv som vill ställa med oss. Med sitt ord. För att det inte ska bli bland dig som står till skamme på den sista dag. Men som blir våkande och väntande lika till det sista. Och det kan vara så smått att jag ville säga det igen. Men när Jesus kommer med sitt ord så kan han allt. Så ska det bara tänka så. Nu vill jag utsätta mig för Jesus ställ. Nu vill Jesus gå i den menigheten. Mellan oss och ge en förstoppa för oss, den enkelte, dessa dagarna. Mitt mellan lysestackarna fick jag se en människas ånd. Och nu ska jag önska mig att det där andliga synet, att man såg i ordet där man inte ser med ögonen. Då ska man se, han är här ännu. Hans välsigna skickelse med naglmärkena och soningsmärkena. Och så vill han in till oss, så vill han ta sig av oss. Han vill inte mösta oss. Och därför säger han till denna uppenbaring, det kommer en gång han inte kan säga sån, men nu säger han, frykt inte. Det är inte till frykt och förfärdelse djupa sätt han kommer, men det är till räddning och salighet. Nu är inte det fryktens tid, för nu kommer han i sin nåde för att ställa med oss. Men det kommer en dag när det heter göm något i hög och hammar, för nu är det tid att frykta, för nu är det inte nåde mer. Men det är inte nu han kommer i sitt ord med detta budskap. Då kommer han, för han vill oss väl. Ja, jag tror det ska sluta med det. Att inledningen till dessa breverna. Så får vi se om vi inte ska gå vidare med Efesus mer detaljerat in i texten då i morgon, visst Gud vill ge oss det. Men jag syns det är så stort bara att stoppa för detta, att det är inte, han har inte glömt oss, men ännu så kommer han i sitt ord till sin menighet, och så vandrar han runt. Han vandrar runt. Jag har brukt ett bild, det tror jag har brukt på lejren också, så om de huskar dessa kararna. Och det är från gamla tsartio i Ryssland. Nu har det blivit Ryssland igen, det var Sovjetunionen länge. Men förr då var det Ryssland. Och då var det styrt av tsar. Någon var gode, någon var dåliga, visst nog. Och det hette en historia att en av de bedre tsararna, att han hade grundligt intresse att hos folk hade det.
var ikke bare pomp og prakt og luksus, men han ville ut og se hvordan folk hans hadde det. Men så var det sånn at hvor denne tsaren kom, så var det bare stå hei. Og pomp og prakt, det var liksom noe tsaren, det vet ikke hvordan det pleier å være når kongen skal komme. Om ikke det er så svært nå lenger, så er det noe ekstra. Så kongen får ikke se alminnelig hverdagsfolk. For folk er alltid i feststemning. Han kunne tro at hvis ikke kongen visste bedre, så trodde han folk alltid var kledd i nasjonal og dress og fine klær. For det er jo bedre det han ser. Hvor de kommer, så er det noe ekstra. Og sånn var han med tsaren, og han fikk aldri se hvordan folk hadde det, for det var alltid så mye ekstra styr når han kom. Så hadde han funnet en metode han kunne gjøre det på. Han kledde seg ut. Det heter seg at han kledde seg ut som en fillet til tigger. Og så gikk han igjennom landsbyer og bygde og byer. Og da kunne han få se hvordan folk hadde det. Og så heter det at han kom til en landsby, denne tsaren, men han kom som tigger. I en ringskikkelse. Og så banket han på i det ene huset etter det andre og spør om han kunne få overnatting. Nei. Nei. Ikke her og ikke der. Og de avviser han ifra det ene huset til det andre. Og til slutt så hadde han gått gjennom hele landsbyen. Det var ingen som så seg syn med å ha denne tiggeren i hus. Men så oppe i skogkanten før han forlater landsbyen, der ligger i hytta, så prøvde han den til slutt. Og da var det enkja som bodde med bodden. Og hun har gjetterom nok til denne tiggeren. Ja, vi hadde bare stått og by han, men hvis han tok til takke med det, så skulle han være hjertelig velkommen til bedre der om natten. Og mat fikk han, om det var fattig man kost, så fikk han da hun hadde. Og dagen etter reiser han videre både mett og utkvilt. Folk tenkte ikke mye, det hadde vært sitt så ynkelig ut alt sammen. Så gikk det ikke så lenge etterpå, så heter det historien sånn at det gikk beskjed til denne landsbyen at det nå skulle selvast et tsaren av Russland komme. Og du vet folk var oppi det. Tenk tsaren. Det hendte jo aldri mer enn en gang da. Men sånn avsides landsby. Og de tenkte å hjelpe meg om jeg skal stelle til. Og tenk om jeg kan få møte han. Og tenk om han kunne enda til komme til meg. Sånn tenkte folk. Og de pynta seg og ordnet. Alle ville liksom stå med armene åpne for tsaren. Men da heter historien når tsaren kommer, så takker nei til alle innbydelsene. For det var i hytta der han ville bo. Der ville han være. For der hadde han blitt velkommen før. Når han kom i en ringeskikkelse. Og nå er min mening med bildet sånn. Det kommer en dag når Jesus kommer i herlighet. Og alle skal se han. Og alle ønsker bedre han vil kjennes ved meg. Og alle skulle tenke at han vil ha med meg å gjøre. Men da er det bare ett folk han kjennes ved. Og det er det han har vært hos før. For han har nemlig vært nede på jord før. Og da tenker jeg ikke på Judea først og fremst, når han gikk ned i sine kjørtsdager. Men jeg tenker han har gått rundt i sitt ord i denne verden. Der ordet er blitt forkynt, der Jesus selv kom med å bytte seg frem, skulle jeg si det. Ifra folk og til folk, og ifra menneske til menneske, har han kommet med sannhetens ord. Det ser ringe ut, det ser smått ut, folk tror ikke på det en gang, at det er han, den høge, som kommer og vil inn. Men det er det. Så er det noen stykker som tok imot dette ord og bødde seg for det over sannhetens båden. Der fikk han flytte inn. Det ser ikke storartet ut. Det står ikke store artikler om sånt. Men du veldig hva det er. Det er himmelens konges hånd som flytter inn og blir boende. Og så kommer dagen når han kommer i herlighet. Da skal det bli andre tider folk. Hvert øye skal se han, hvert kne skal bøye seg. Og noen skal bekjenne i fryd og noen i skrekk. Jesus Kristus er Herren. Da skal han si, disse er mine. De har tatt imot meg. Nå er jeg kom i ringeskikkelse for å frelse i mitt ord. De er mine. Men den som skammer seg for hans ord i denne utro og syndighet, skal han skjemmes for når han kommer i herlighet.
Och säger han, jag var hos dig. Jag bör mig fram med hela min nåde. Och du avviste mig. Så bort från mig det som gjorde orätt. Men kom hit och välsigna bort nå. Jag var hos dig och vart antatt och mottatt i mitt ord. Så ska det och heta här i denna församling. Jesus kom med sitt ord till dig. Hur gick det? Gud signa dig att du tar emot han. Kära Herre Jesus, helga oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen.

Ja, dessa vackra, nydligaste tonerna, det var Måns Ledvin Tackle instrumental. Du den vackraste, och det är ju nettopp om Jesus, han som kom och gav allt för att frälsa oss. Den nya himmel och den nya jord ligger fram i tid. Timen och dagen känner mig inte, men vi må vara förberedda som inte ändar i fortapinga. Den enkelt av oss värt med evangeliet, kalla med ett heilagt kall till att söka frälsa i Herren Jesus Kristus. I Norge har man haft denne dyrebare skatt som är Guds ords förkynning i 1000 år. Så vi må inte säga att vi inte har hört sanningar och har tid till att vända om. Det vet med om, kära, kära lyttare. Det viktigaste på jorden och i Norge är att bringa ut evangeliet, den glada budskapen om vad Gud har ettla för oss i Jesus Kristus, sin enbarne son. Nämligen frälsa Jesus fullförde på Golgata för oss i evig kärlek och heilagdom. Jesus försona oss med den heilage Gud och Fader som inte tålar synd, som inte kan ha synd i sin närlek. Det gjorde Jesus upp för. Jesaja 53, vers 5-6. Men han vart sårad för våra brott och knust för våra synder. Straffa låg på han så vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått läkedom. Vi får alla vilt som sauer, vi vänder oss kvar till sin väg, men Herren let råka han, alltså Jesus, det vi hade skulle alla. Gud i Kristus Jesus skapar den nya himlen och den nya jorden med den nya Jerusalem. Där ska det inte vara synd och syndens följer. Jag läser upp att från Johannes uppenbäring 21 vers 4. Han ska törka kvar tåra från ögon deira, och döden ska inte vara mer, och inte sorg, inte skrik och inte pinsle ska vara mer, för de första ting har kvarvet bort. Vad betyder det nynorska ordet som har brukt kvarvet bort? På gresk grundtext stände det har förgått, det är inte mer. Peter talar om detta i andra Peters brev, kapitel 3, vers 10. Men Herrens dag skall komma som en tjuv, och då skall himlarna förgå med stort brak, och himmelläkemanna skall komma i brand och gå i upplösning, och jord och allt som är byggt på henne skall bränna upp. Alltså, de himlar, himmelläkemar, stjärnor och den jord som vi ser nu med våra ögon skall bränna upp med eld. Det talar Gud tydligt till oss om genom aposteln Peter till oss. Peter är den Jesus gav huvudansvaret här på jord mellan lärosvejnarna sina. Ved det han skrev och talade till oss vägleja vid Guds heilag ande efter Guds goda heilage vilja. I Matteus kapitel 16, vers 18-19 säger Jesus till Peter: Jag säger dig att du är Peter, och på detta berge, på bokmålstände på denna klippe, vill jag bygga min kyrka, och portarna till dödsrike ska inte få makt över henne. Jag vill ge dig nycklarna till himmelrike, och det du bind på jorda ska vara bunden i himlen, och det du löser på jorda ska vara löst i himlen. Och i Matteus kapitel 18, vers 18, gav Jesus denna tillitserklaringa till samtliga av lärosvejnarna.
Då vet man att Judas, som förrådar Jesus, är undtatt denna dyrbara nåde och rätt. Kära dyk lyttarar, idag med är alla förtapt i våra synder utan Jesus som Herre och frälsar. Det är ingen viktigare ting i vära än att ta emot, följa Jesus som Herre och frälsar och värta borgar i Guds vidunderliga, härliga rike som Jesus brakte med sig från himlen och in till jorden vår. Det kan jag få lov att bevittna, kära lyttarar. Och Gud bevittnar det vid Jesus, där han säger: sök först Guds rike och hans rättfärd.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, nu har vi alltså kommit till Romarbrevets 6:e kapitel på vår vandring vägen genom Bibeln. Och låt oss be om att vi får nåd till att se vad som står skrivet och att frukten blir att ordet verkar trons lydnad i våra liv. Romarbrevets 1:a kapitel talade om Guds dom över hedningarna. Kapitel 2 talade om att även judarna står under Guds dom. Och från kapitel 3 så såg vi hur Gud ser på den fallna människan. Inför Gud är alla syndare. Men vi såg också att Gud förklarar den människa som tror på Kristus som rättfärdig för Gud. Och i förra programmet såg vi att som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Och som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Så nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och man får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare. Och kapitel 6 fortsätter med att tala om den helgelse som rättfärdiggörelsen från Gud skapar i den troendes hjärta. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra som det vi är. Det är skillnad på rättfärdiggörelse och helgelse. Att bli en kristen betyder inte bara att man blir rättfärdig inför Gud. Men det betyder också att det kommer in ett helt nytt liv i vårt hjärta. Det är på nytt födelsens under. Och det betyder inte någon förbättring av vår gamla människa. Men det betyder att frigöras från sin gamla människa. Och det kan endast ske genom evangeliet. Men det är endast lagen som får en människa att inse att hon behöver evangelium. Det är alltså skillnad på att bli frälst och motta förlåtelsen och att vandra efter Guds vilja, leva som Jesu efterföljare. Att i Kristus vara rättfärdiggjord inför Gud är helgelsens grund. Vi är i Kristus. Helgelse är att den nya naturen växer i en kristen. Och att den nya naturen får större och större inflytande. För därmed så får ju den gamla, medfödda naturen mindre och mindre inflytande. På det sättet omskapas en kristen inifrån. Och det sker genom att Kristus bor i oss. För den här gärningen, den är det Jesus själv som utför i den troendes hjärta. På samma sätt som rättfärdiggörelsen är Jesu verk, så är också helgelsen Jesu verk. Skriften stadfäster det så kristallklart i 1 Thessalonikerbrevets 5:e kapitel, vers 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Men här är det viktigt att vi skiljer på detta att det som gör oss rättfärdiga inför Gud har Jesus fullfört i vårt ställe, i stället för oss. Men helgelsen är hans gärning i oss och genom oss, som Öyvind Andersson skriver i sin kommentar till Romarbrevet. Och han fortsätter: det som gör oss rättfärdiga inför Gud kunde Jesus utföra utan vår hjälp. Helgelsen däremot kan han inte utföra utan att vi är med på den. Därför säger skriften i Filipperbrevet 2, vers 12 och 13: därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet. Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Det är inte som någon har sagt att helgelse är att vi försöker att likna Kristus. Utan helgelse, det är att Kristi eget sinnelag är i oss. Och jag repeterar, helgelsen är helt och fullt Kristi gärning i oss. Men det kan inte ske utan att vi inrättar oss efter hans ord och vilja. Så som skriften vittnar här i Romarbrevet i kapitlen 6 till och med 8. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus.

Romarbrevet kapitel 6, vers 1 och 2. Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Aposteln visar därmed att det är en syndig och lögnaktig tankegång. Att om man fortsätter att synda så blir nåden större. För den som tror på Kristus, han är ju död för synden. Men här är det verkligen viktigt att se både vad som står skrivet, men också vad som inte står. Det står inte att synden är död i oss, men att vi har dött bort ifrån synden. Det vill säga, när synden frestar oss så svarar vi: jag behöver inte följa dina lockelser. Jag får i Kristus betrakta mig som död. Jag behöver inte tjäna synden längre. Den gamla människan och lusten till synd finns fortfarande där med sina begär och sin ogudaktighet. Men genom tron på Jesus så får vi betrakta oss själva som döda. Inför detta som ännu inte är dött i oss. Därför kan vi inte fortsätta att leva i det. Syndanaturen finns fortfarande också hos den som är född på nytt. Han bär på två naturer. Men han ska bara lyda den ena. Syndanaturen finns nog där, men en kristen ska inte leva i samsvar med den. För köttet ska vi inte lyda, utan köttet ska dagligen korsfästas. Därför är det viktigt när du upptäcker och erfar att synden fortfarande är i dig, att du inte frestas till kötslig likgiltighet inför synden, men inte heller till modlöshet. Vi läser Romarbrevet 6, vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Här är det viktigt att vara klar över att det grekiska ordet baptizo har väldigt många betydelser. Ett grekiskt lexikon hade omkring 20 förklaringar på det ordet. Om du bara tänker på vattendopet här så missar du fort hela poänget. Här talar Paulus först och främst om att bli ett med Kristus, alltså om att leva i tron. Med tanke på omskärelsen som var det gamla förbundets paktstecken, så säger Paulus i Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så det handlar inte bara om vatten, det vill säga om ett yttre tecken. Men det handlar om att vara förenad med Kristus. För den som är förenad med honom lever i en tro som är verksam i kärlek. När jag säger att Paulus i Romarbrevet 6:3 först och främst talar om att vara ett med Kristus, alltså om det inre livet, så har jag därmed inte sagt något förringande om den yttre handlingen, att bli döpt till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi läser Romarbrevet 6, vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Dopet till döden var det dop Jesus måste genomgå,
efter att all världens synd var lagd på honom. I Lukas kapitel 12, vers 50 så säger Jesus: Men jag har ett dop som jag måste genomgå. O, hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Vi var i Kristus och blev begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Liksom Jesu död betyder att vi har dött bort från synden i oss, betyder Jesu uppståndelse att vi kan leva ett helt nytt liv som människor här på jorden. Liksom vi var i Kristus när han genomgick dödens dop, så var vi också i Kristus när han uppstod till ett nytt liv. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. I Galaterbrevet 2, vers 19-20 står det: Ty jag har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det betyder inte en ny livsstil som många talar om, men det betyder ett helt nytt liv som ger oss ett helt nytt sätt att leva och tänka på. I Kristus har du inte bara syndernas förlåtelse som gör dig rättfärdig inför Gud, men du har också i Kristus allt vad du behöver för att segra över synden och leva rätt här i världen. Därför ska vi aldrig ringakta dopet, för det är ett underbart nådemedel för den som tror på Jesus. Och det är ju Jesus själv som har instiftat dopet. Men vi ska passa oss för att se på dopet som ett magiskt medel som fungerar vare sig människan tror på Jesus eller inte. För då tror vi på dopet istället för att tro på Kristus. Då har sakramentet blivit en avgud istället för ett nådemedel. Det som gäller Jesus, det gäller också alla som är döpta till honom. Så sant de lever i tron på Kristus. För om någon har blivit döpt till Jesus, men inte längre lever i gemenskap med honom, så äger han inte heller det som ordet här talar om. Han säger inte här att vi är begravda med Kristus i dopet, därför att det är en viktig tradition. Men vi är genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet. Och därför är det viktigt att lägga märke till att verserna 1-4 fokuserar inte på dopet, men på honom som du blir döpt till, nämligen Jesus, din frälsare och försonare.

Romarbrevet kapitel 6 och vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Jag är döpt i Jesu namn, och när Jesus genomgick dödens dop så var jag i honom. Och när Jesus uppstod från graven var jag i honom. Min synd var borttagen och jag uppstod med honom. Men hur ska den här underbara sanningen bli en fungerande verklighet i mitt liv? Ja, den helige ande måste uppenbara för mig att min gamla natur blev korsfäst med Jesus. När Jesus dog, så dog också jag i Guds ögon. Och det som jag känner, upplever och erfar om mig själv i min gamla natur, allt det blev jag friköpt ifrån av Jesus på Golgata kors. Kolosserbrevet 3, vers 3-10 säger: Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, så skall ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta och girighet, som är avgudsdyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckhet komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det vill säga, synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Tvärtom så blir Jesus den avgörande och den som bestämmer över vårt liv. För nu är det endast en som har rätt till oss, och det är han som köpte oss fria ifrån synden genom sitt dop till döden. Honom tillhör vi, och för honom ska vi leva. Vi läser Romarbrevet 6, verserna 7-10. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Det betyder inte att vi kan undgå den lekamliga döden. I Romarbrevet 8:10 säger Paulus: Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull. Men döden blir bara en befrielse för den som tror på Jesus. Min död är färjekaren som för mig till livets sköna land. Och därför att Jesus nu lever för Gud, kommer också jag att leva för Gud. Det är den troendes övertygelse, och den övertygelsen, den är skapad av Gud. Och när Gud har skapat denna förvissning i vårt hjärta, så är det också mycket viktigt att vi verkligen följer den.
För gör vi inte det, så kommer vi att förlora överbevisningen. Det är syndens makt. Men hur ska vi följa den övertygelse Gud givit oss genom ordet och sin heliga ande? Vi läser Romarbrevet 6, vers 11 och 12. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Guds ord ber oss om att räkna med Jesus så som Gud räknar med honom. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Och jag ska räkna mig som död för synden. Det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Och här vill jag bara repetera något som jag sa tidigare. Vi ska inte vända det här ordet upp och ner. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv. Och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa förmaningen i vers 11, så kommer synden och vår gamla natur att mer och mer förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer mer och mer att göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. För att vandra i ordets ljus och att praktisera Romarbrevet 6:11, det omskapar hela vårt liv.

Guds ord här förmanar oss till. Men det ska vi akta oss för. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vandringen genom kapitel 6 i Romarbrevet och se mera på helgelse i vardagen. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

med oss och höra till Guds folk idag. Herren har lovat att vara med oss också, helt till man når fram till löftes land. Han leder oss om dagen och om natten, han passar på oss. Men har du märkt att underveis också på vår livsreis kan vi dumpa bort i ett och annat röda hav? Vi kom till ett punkt i livet där det stängde sig helt till. Och vi kom inte längre. Och det blev så många spörsmål. Ett röda hav kan vara så mångt. Det kan vara sjukdom. Det kan vara död att någon av dig en älskar mest på jord vandrar bort. Det kan vara ugreje i familjen. To som lovte evig troskap intill döden skilte klarte inte att hålla det och skilte lag. Och det fick så vonde ringvirkningar för resten av familjen. Det kan vara att kristna föräldrar upplever att någon av barna skeja ut och det gick i gröfta med dig. Det kan också vara att ett röda hav för någon, det är att en för exempel önskar att äga fred med Gud, men finner ingen fred. En är på leit, men finner ingen vila. Och så vet du om att andra finner vila, men inte du. Och så blir det ett spörsmål, och du förstår inte varför. Varför kan inte jag vila och ha fred? I texten vår idag talar alltså Gud till sitt folk vid Röda havet. Herren skall strida för dere, och dere skall vara stilla. Det står inte vad de skulle göra när de skulle vara stilla, men det ligger nog i det att han tog saken. De kunde sätta sin lit till han. Och det andra man ska märka oss, att när hans folk skulle vara i stillhet vid ett röda hav, så skulle han strida för dem. Han tog kampen. I vår livsreis mot landet vårt längre framme, det uppfordras man också när man läser bibelboken. Sök in i stillheten. Låt han få tala. Du ska vara stilla. Och så vill han ta saken och strida för oss. Det står om Jesus i Hebreerne 20, vers 25. Därför kan han också fullkommen frälsa dem som kommer till Gud vid ham, där han alltid lever till att gå i förbund för dem. Nå, akkurat mens vi har denne andagsstunden sammen, så har vi som Guds barn vår beste vän allerede hemma i himlen. Han lever alltid till att be för oss. Han vill ha oss hem. Är du, kära lytter, vid ett röde hav i en period nu? Det stormar omkring dig. Ta till dig texten. Herren skall strida för dig och du skall vara stilla. Kanske är också du och lytta vid andakten idag som alltså kämpar för att finna fred med Gud men inte finner den. När man läser Bibeln vår så ska man aldrig vri på Guds ord. Man ska ta det slik som det står. Men nu kommer jag till vri lite på denna texten likaväl. Och jag tror det blir bibelsk likaväl. För hör nu, du som inte finner fred men är på leit. Herren har strid för dig och du ska vara stilla. Du förstår, Herren Jesus har strid med dina synder. Du kan vara stilla. Efeserne 2 förkynner. Av nåde är dere frälst ved tro. Det är icke av dere selv, det är en Guds gave. Icke av gärningar för att icke någon ska rosa sig. Av nåde är dere frälst. Da Jesus Kristus hang på ett kors en gång, da bar han våra synder på sitt legeme upp på träet. Det som du kämpar och strider med, det tog han. Han har strid med dina och mina synder. Det kan man stola på och ta det till oss. Min del är att tro det och tacka. Herre Jesus, tack att du är en soning för våra synder. Ja, icke bara för våra, men också för hela världens. Vill du, Jesus, ta dig av oss, så att du igen och igen får nå in med sannheten om dig som syndebäraren, och att allt är gjort, det är färdigt.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, nu har vi alltså kommit till Romarbrevets sjätte kapitel på vår vandring vägen genom Bibeln. Och låt oss be om att vi får nåd till att se vad som står skrivet och att frukten blir att ordet verkar trons lydnad i våra liv. Romarbrevets första kapitel talade om Guds dom över hedningarna. Kapitel 2 talade om att även judarna står under Guds dom. Och från kapitel 3 så såg vi hur Gud ser på den fallna människan. Inför Gud är alla syndare. Men vi såg också att Gud förklarar den människa som tror på Kristus som rättfärdig för Gud. Och i förra programmet såg vi att som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Och som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Så nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och man får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare. Och kapitel 6 fortsätter med att tala om den helgelse som rättfärdiggörelsen från Gud skapar i den troendes hjärta. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud, för inför honom är vi redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra som det vi är. Det är skillnad på rättfärdiggörelse och helgelse. Att bli en kristen betyder inte bara att man blir rättfärdig inför Gud. Men det betyder också att det kommer in ett helt nytt liv i vårt hjärta. Det är på nytt födelsens under. Och det betyder inte någon förbättring av vår gamla människa. Men det betyder att frigöras från sin gamla människa. Och det kan endast ske genom evangeliet. Men det är endast lagen som får en människa att inse att hon behöver evangelium. Det är alltså skillnad på att bli frälst och motta förlåtelsen och att vandra efter Guds vilja, leva som Jesu efterföljare. Att i Kristus vara rättfärdiggjord inför Gud är helgelsens grund. Vi är i Kristus. Helgelse är att den nya naturen växer i en kristen och att den nya naturen får större och större inflytande, för därmed så får ju den gamla medfödda naturen mindre och mindre inflytande. På det sättet omskapas en kristen inifrån. Och det sker genom att Kristus bor i oss. För den här gärningen, den är det Jesus själv som utför i den troendes hjärta. På samma sätt som rättfärdiggörelsen är Jesu verk, så är också helgelsen Jesu verk. Skriften stadfäster det så kristallklart i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel, vers 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Men här är det viktigt att vi skiljer på detta att det som gör oss rättfärdiga inför Gud har Jesus fullfört i vårt ställe, i stället för oss. Men helgelsen är hans gärning i oss och genom oss, som Öyvind Andersson skriver i sin kommentar till Romarbrevet. Och han fortsätter: det som gör oss rättfärdiga inför Gud kunde Jesus utföra utan vår hjälp. Helgelsen däremot kan han inte utföra utan att vi är med på den. Därför säger skriften i Filipperbrevet 2, vers 12 och 13: därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet. Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Det är inte som någon har sagt att helgelse är att vi försöker att likna Kristus. Utan helgelse, det är att Kristi eget sinnelag är i oss. Och jag repeterar, helgelsen är helt och fullt Kristi gärning i oss. Men det kan inte ske utan att vi inrättar oss efter hans ord och vilja. Så som skriften vittnar här i Romarbrevet i kapitlen 6 till och med 8. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus.

Romarbrevet kapitel 6, vers 1 och 2. Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Aposteln visar därmed att det är en syndig och lögnaktig tankegång att om man fortsätter att synda så blir nåden större. För den som tror på Kristus, han är ju död för synden. Men här är det verkligen viktigt att se både vad som står skrivet men också vad som inte står. Det står inte att synden är död i oss, men att vi har dött bort ifrån synden. Det vill säga, när synden frestar oss så svarar vi: jag behöver inte följa dina lockelser. Jag får i Kristus betrakta mig som död. Jag behöver inte tjäna synden längre. Den gamla människan och lusten till synd finns fortfarande där med sina begär och sin ogudaktighet. Men genom tron på Jesus så får vi betrakta oss själva som döda, inför detta som ännu inte är dött i oss. Därför kan vi inte fortsätta att leva i det. Syndanaturen finns fortfarande också hos den som är född på nytt. Han bär på två naturer, men han ska bara lyda den ena. Syndanaturen finns nog där, men en kristen ska inte leva i samsvar med den. För köttet ska vi inte lyda, utan köttet ska dagligen korsfästas. Därför är det viktigt när du upptäcker och erfar att synden fortfarande är i dig, att du inte frestas till kötslig likgiltighet inför synden, men inte heller till modlöshet. Vi läser Romarbrevet 6, vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Här är det viktigt vara klar över att det grekiska ordet baptizo har väldigt många betydelser. Ett grekiskt lexikon hade omkring 20 förklaringar på det ordet. Om du bara tänker på vattendopet här så missar du fort hela poänget. Här talar Paulus först och främst om att bli ett med Kristus, alltså om att leva i tron. Med tanke på omskärelsen som var det gamla förbundets paktstecken så säger Paulus i Galaterbrevet 5, vers 6: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så det handlar inte bara om vatten, det vill säga om ett yttre tecken. Men det handlar om att vara förenad med Kristus. För den som är förenad med honom lever i en tro som är verksam i kärlek. När jag säger att Paulus i Romarbrevet 6:3 först och främst talar om att vara ett med Kristus, alltså om det inre livet, så har jag därmed inte sagt något förringande om den yttre handlingen, att bli döpt till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi läser Romarbrevet 6, vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Dopet till döden var det dop Jesus måste genomgå,
efter att all världens synd var lagd på honom. I Lukas kapitel 12, vers 50 så säger Jesus: Men jag har ett dop som jag måste genomgå. O, hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Vi var i Kristus och blev begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Liksom Jesu död betyder att vi har dött bort från synden i oss, betyder Jesu uppståndelse att vi kan leva ett helt nytt liv som människor här på jorden. Liksom vi var i Kristus när han genomgick dödens dop, så var vi också i Kristus när han uppstod till ett nytt liv. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. I Galaterbrevet 2, vers 19-20 står det: Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det betyder inte en ny livsstil, som många talar om. Men det betyder ett helt nytt liv som ger oss ett helt nytt sätt att leva och tänka på. I Kristus har du inte bara syndernas förlåtelse som gör dig rättfärdig inför Gud. Men du har också i Kristus allt vad du behöver för att segra över synden och leva rätt här i världen. Därför ska vi aldrig ringakta dopet, för det är ett underbart nådemedel för den som tror på Jesus. Och det är ju Jesus själv som har instiftat dopet. Men vi ska passa oss för att se på dopet som ett magiskt medel som fungerar vare sig människan tror på Jesus eller inte. För då tror vi på dopet istället för att tro på Kristus. Då har sakramentet blivit en avgud istället för ett nådemedel. Det som gäller Jesus, det gäller också alla som är döpta till honom. Så sant de lever i tron på Kristus. För om någon har blivit döpt till Jesus, men inte längre lever i gemenskap med honom, så äger han inte heller det som ordet här talar om. Han säger inte här att vi är begravda med Kristus i dopet, därför att det är en viktig tradition. Men vi är genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Och därför är det viktigt att lägga märke till att verserna 1 till och med 4 fokuserar inte på dopet, men på honom som du blir döpt till, nämligen Jesus, din frälsare och försonare.

Romarbrevet kapitel 6 och vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Jag är döpt i Jesu namn, och när Jesus genomgick dödens dop så var jag i honom. Och när Jesus uppstod från graven var jag i honom. Min synd var borttagen och jag uppstod med honom. Men hur ska den här underbara sanningen bli en fungerande verklighet i mitt liv? Ja, den helige ande måste uppenbara för mig att min gamla natur blev korsfäst med Jesus. När Jesus dog, så dog också jag i Guds ögon. Och det som jag känner, upplever och erfar om mig själv i min gamla natur, allt det blev jag friköpt ifrån av Jesus på Golgata kors. Kolosserbrevet 3, vers 3-10 säger: Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, så skall ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta och girighet, som är avgudsdyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckhet komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det vill säga, synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Tvärtom så blir Jesus den avgörande och den som bestämmer över vårt liv. För nu är det endast en som har rätt till oss. Och det är han som köpte oss fria ifrån synden genom sitt dop till döden. Honom tillhör vi, och för honom ska vi leva. Vi läser Romarbrevet 6, verserna 7-10. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Det betyder inte att vi kan undgå den lekamliga döden. I Romarbrevet 8:10 säger Paulus: Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull. Men döden blir bara en befrielse för den som tror på Jesus. Min död är färjekaren som för mig till livets sköna land. Och därför att Jesus nu lever för Gud, kommer också jag att leva för Gud. Det är den troendes övertygelse, och den övertygelsen, den är skapad av Gud. Och när Gud har skapat denna förvissning i vårt hjärta, så är det också mycket viktigt att vi verkligen följer den.
För gör vi inte det, så kommer vi att förlora överbevisningen. Det är syndens makt. Men hur ska vi följa den övertygelse Gud givit oss genom ordet och sin heliga ande? Vi läser Romarbrevet 6, vers 11 och 12. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Guds ord ber oss om att räkna med Jesus så som Gud räknar med honom. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Och jag ska räkna mig som död för synden. Det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Och här vill jag bara repetera något som jag sa tidigare. Vi ska inte vända det här ordet upp och ner. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv. Och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa förmaningen i vers 11, så kommer synden och vår gamla natur att mer och mer förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer mer och mer att göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. För att vandra i ordets ljus och att praktisera Romarbrevet 6:11, det omskapar hela vårt liv. Förmaningen är mycket klar och enkel. Du kan inte missförstå vad den vill säga dig. Men det kostar den bittraste kamp att följa förmaningen. För den är det rakt motsatta av det som vi i våra naturliga religiösa tankar tänker om kampen mot synden. Därför har vi så lätt att slå in på andra vägar och försöka andra medel i kampen mot synden än det som Guds ord här förmanar oss till. Men det ska vi akta oss för. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vandringen genom kapitel 6 i Romarbrevet och se mera på helgelse i vardagen. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.